dai dopo

0: Hokna kosti otsusis le hokkunissat vash. Hokkunissat le stuoravasi ällimisparkan journalistan saami mediain. Sonne mai pootudu alli ja filmma tahki. Ja le parkan festivaalin miehtää saami.
1: Pore päivi, puhkaja. Mun aikko muistaa vähän sejän vaasiu tai pitää ejän ällimis. Outal, kun sattan ristalla sommosin, ja lastasi, kun sattan. Mun en vaja sattan ruohtus, kun saalama laulun leitaapalas. Minä ne lei ristalla sommos, ja vissiä kirkustalla, ja erä ristalla johkimin mannaat. Mun vaja sattan tän aikkis, kun olu olomma manni kirkkuun ja ristalla johkkalma sain. Lätsis tuolla johkkaama, kun saa kaivon saa olomma laavitsi puhatet. Ja kirkku oli aalos pagga teemma. Kirkkuus tiihtä meihät lähti olomaatoppe ja rannat. Kun minun pitää siis lei lihkataapalas manna kirkkuus, kun rambuudit. No mun kuulin piippale ja saalama lauluma manna vuodareis. Kun sattin nuortolmain riuttai dilli. Vaikka mun aalo tolujun kirkku ja ristalle särvikutti jolpuit, te iäsellen eräjällima. Mun auttaisin maailmiin suhtasit ouhtas etsää samallakaan ikun kommuniesletsänä. Toppe huilain maailmis etsän laakaan ikun. Ein koossike, tän kaitan nukuhkasi, mille seedäkko juste tälle. Mot aiki manai. Ja jatki juttaa pohtat. Haas mun katkalin morilit. Pahka jolkalusa ja reuteli hellima. Mohto inorun tälle. Astamme vuotta. Mutta juurtaa voi taujia ja taujit. Ja monen tuuten tämän juurtaa käydät. Mutta etsin Oulu toimma ja Oulu maikkalkkalin olle parakat. Ja mun talasta tai ristalla suolin juurtaa mun. Ja täältäkin juurtaa pohtat. Haas mun kalkkalin moridit. Ja karraa säppo ja karraa säppot. Mästä riemeitä kuin vuoden jamuun. Aalo pahkita hjulta, kostalletsen ja maistalletsen hommemme. Mainin musta ei vuollanin ja määrinin, että mun ferehtin jolkoluhtaa tahkat. Alkemmana kirkkun ja puhristalle johkimin mai kullin kostikin. Mutta inoron kautta me maitte ohtsen. Ain maillu juoka. Mun alken ohtaa holvuit kehiseletsen ristalletset. Jäädä siis mai ja mohkalkan parakat, mohkalkan sieltä ristalle sommosin. Maailmankakkan tahkaat. Ja kaunen tekoholvuit, mahuta nahte mua aikumusait. Juu tyylokki jauhkule rahkan laulaka juste tiempillä. Laulikista lohkas on. Laulikista lohkas on legitun puha vallavaarit ja puheraa palkan. Musta ilepä kaunen, mai hohta. Laulakan ammale with the streets have no name. Kos kahten äile namaat. Tahkauppu ilekokta. Tämä on ammalas kauppuna.

No, na mundetchen autos hiokamata. Olo muje. Kesähte munje muistelit. Mokkalikin tahka jolkalusa. Mai mukalikin tahkat. Mai imasikkalikin tahkat. Kun mulle sen tohkun, enkä päästä viitaseput. Ei jouttaan voljei muu. Tän johtaminen tämän juuri saa niin muhtin olla mailuussa. Siellä on kertaiset jahki hitmili, peippali, ja on kertaiset oskalla sonmusin. Siitä on uute peippali väässä ja mahti tai pailoive, ja muista juste kohta jodju. Mutta mun innikalla siinä kohti kaitan kirjakuin, enkä ristalle johkimin. Mutta onhan mä taalitsin mun juste olla mait tarpeen, juttei mun. Ei mun kohjelden okte. Ma hitmaisin mukaan tahkat. Moridit, sieltä ristaläjän. Ma ei mukaan tahka ja ma mukaan tahkat. Te okta on mai te tai ei te. Nadan vastaan toivot on ta saata tahka ma ite. Ies kun pikkat tahka jo ita. Nadan takan imana kuastikin jala. Tän toni puolella kuastikin alkoi. Tän otsi vajalduhti. Tässä ei mun mielestä väsi imasta. Ja mun jutsin ja tekkar olma kun taalitsikin. Ja tälle viekkaan säkta. Nää ei kunkaan munin ei kouta tällä. Mun kakaunan erala maikkein, kun mulla on puuri saadit. Mutta aiki koskelemaan ja mun koske saada teikun outa tällä. Ja mä en muista tehdä huomasin tämän. Ja kustalle on mun siesmi saada tahka nuolu. Niin tuon saada tahkaa mä itsekin. Tuon pätsipäätä oskuut. Ja just tälle me huomasin tälle erhuus. Jahkimis ja oskumis. Aina monen aalo jahkana hikmin kaunu, monen jahkan ihmili, ajo nuutatsa, mohtu minen oskun kuastikin lasa. Tätä liistuoda edus. Joo, ja tämä on ollut lohki mun ja tämän, että kohmaa mun tarpeeseen tahka täällä oskut. Ja lohki piippal väässä, me tuolla tehtyään oskut. Mohtu mun juttiin läpä nuolehkikalla, tuossa oskut. Just tämä nuolehkikalla, että ei hän lyhty puhakaan. Ristalle, että ei oskalla solmut. Mutta minun huomaisin tämän, että tälle miehän vaatii tämä osku. Kannattaa ehkä takuin maiton jurtsat, tai tuon parkka hitmina tahtumilta. Täältä on heistä ehkä me joita. Ja mun juttiin just tällä nuolekin oskut. No, tämän takia jopa saattikin lähti. Tämä pärtikään lähtiä, me pärtikään joita tahkat. Puhat päästä tämän oskuin. Mutta aiki koolaija. Ja vain ja musta kuitenkin tjelkkäin mun ja tänä, että mun ees en saa meitä tahkat. Tälle ei milki tuoravuu. Kun juttaa pohtaa, että täältä on kaksi mooridit. Sä mun kaksi mooridit. No aika juttaa itän. Tälle ei milmille tuoravuu men tuu. Tän niin kuin jodju meitä peippali, että ei mil tuoravuu tuu nämmi ahki. Ja tähän ei minä juoravuumme. Ja just tuon tautta kohdassa tuu juoravuu, millä on ollut toutamme tuon haalaa moridit. Tämä ei minä tuu juoravuumme. Ja te perille lähtee snahpaa kuin mun. Tämä lähtee valta vastaan, millä juoravuumme on. Tämä niin kuin mun kalahtani niillä kuhkaa. Ja ikinä siihkaa, mä en kuhkaa, millä juoravuu. Tässä on, että meillä lähtee. Mun aatsani nukuhka muusmalla, kun patsil jahkin röitko jahki, vuosti juurtaa puhuti. Ahti, tälle kalli hujallekin vuosti tuutili heidätän juurutaka, kun oltiin pohtanut tauja. Mutta kaikki maan ei pohdi tauja, ja tämä pohdi voisiko koste. Mun sahten lähti parkkuusteikki, mun sahten lähti johkimisteikki, voisiko koste. Tätä juurtaa pohdi ja siitä ei se kuin muu. Tämän parkkuun. Sauta märkät just sitten johkimis. Ja juurtaa puoli. Tässä jää kuin johkimis. Minä juuvallan johkimis meiltä. Tänne mulla on kannattaa mielestä vuodeja muun nukarra sijasti. Mun mielestäni mainimus vallan ja kaunni olks. Mie taas lää. Ja tälle nukoutelit lohkentali ihmil mi juoravuu. Ja ko ihmil juoravuu. Nämä ei yhtiökälläkään niin kuhkaatjani, kun tässä ei saa nuohtaa, eli häikki tulevumme. Eikä lähti ehkä lytsi, kun se pohtaa tämän saman tilli. Kun ei millä kaunaa, tämä mitä jätit. Ei millä kaunaa.
Och ta råta lopp jauku manammale Jerusalem. Den jokta laula manamma. Gud finns visst. Ja, just mina med guldarittar vidare.

Good thing. Tallego mon merdin att mon verten jo ita tak genelli min. Mon verten jo rogalo ta tak. Tele che mon lagna tak to bella me. Tele vinna gesti bei ba holo kunja. Musti laasera pas. Piekka posui pääsiä ja hui finnissä ja mutta hiurtaa pahti mun ja taas. Tämä on pettän tahkata, paljon musta levällä aikki. Ja siis mä kuhkaa tähän aikille, että morjens päästä. Mä kuhkaa ikmille suoravuutu. No, mun välillä ei asia. Tämä on mun temerin. Mun välttän joita tahkata. Ja mun joihinkin pajassa mä rinkin uutta ristalla, se olen maailmaita uutena. Ja lohkin, että tarvitsette vehkiä muu. Tarkalla mun vettä ristalla, että mun vettä morit. Tuon vettä vehkiä muu lainjalla. Mun puolan täällä tiekko. Ja no joo, mun mannen olemaa kussaille. Ja pohtin tohkoja. Lohkin sun ja takavettin jo ita tahkat. Mun vettä morjit. Ate, ton vettä voisiko kaastasi muu. Tahte, loka juo, me sahtsimme tälle ohto kohti kolma vahku kehtä nyt jo hyvuokas. Mutta muu ilintilli vuodettiin. Mun lohkin ei ehkä taimana laht. Mä ei vaan tihtin. Ihtimi vettä valta. Ihtinen viina taalekki ja päivällä. No, näillä kun uhahpu on mai järjellä. Mulla kai juoda kävettä täältä apua, kävettä täällä. Ja ihtin tälle uifin täällekin. Ja mun tiedän, kun sami mannat. Nuulet tätä apua aina niin. Ja mainin tämän, niin toutan takia huistuoda Eiruusaa. Takka viiden mannilas. Mohto tästä Eiruusta puhuttiin vähäisiä meiltä. Tästä se kuitenkin touta kohti vaimuusa, että toppelekusta juoka. Tällä tuota. Tämä ei ole johdalla juttaa. Tämä ei ole takkaan muistelusta. Tämä ei ole takkaan suhteellinen. Takkaan vandrihistoriassa. Tämä ei tuota. Jälä mun toutenna. Ja tämän rajista yskelee. Elämässä muhti minä. Mästä ehpilis kuatana. Tän osku mittain. Mun ehpilän kaunikulat. Ja rohkalalla minne muhti minne rohkalallaan kuhkaa. Enkä on sen vastaus. Inko rohla hemmen, tai kun rohkusta ei voltke, kun saakkeen, pisana tässä. Ja ankaa mun vuollaan ja juttan, ja haamu, ja täällä enkä kakusta mihinkin, mutta ne koskin vasta rohtuluutta puhutaan, ja mun enkä täällä mani aika, että rohkusista se hirma faamu. Tässä nukarraa faamu, että niin näkö kustalasta mihinkin. Tämän kanssa ei edes kähteli, että on kikulaat. Voisikin lähteä uskolla sellaisen. Mä kähtelin tämän aina. Länkulas vaan. Ja just lennuun, että on lässäämä tilissä kuin mun. Että on itse maitunkaan tahkaa. Te alta okta vuotta. Äärä ristalla sormuin. Voisiko muina. Ja jäärä mohtu manai. Mohtun tahki. Ja mohtu lämmikäkin. Ja monet kun kähtelin muistelin. Nuu uudesko mun saatan. Jos äärä maitte. Jotta olen herää, kun mä en mun en tajua muistelena. Tällä ei kuin nuohti talle muusta tilli nuohti. Mun muhtimin ehpiliskuolan ja muhtimin mästä suhtani, eli kuin otsi vastaus. Ja mästä pelkkaan tämän muhtimin. Joka miettiä saapuit, vuottia, että muin vastaus. Niin kun on saa tohtumana vastit. Mutta tämä ei mummin merrillä. Just lientä merri ei millä. Koas ja muustan on tahka. Ja tämä munen tohkean taas anuulla lähtee.

Min ahti, ton kuhtele hammis. Kasuvus tunamma, pohtus turiikka, sattus tudaht. Moht anmis, no meitä jännät. Atti mikki on nimin suttui tämät antakasi. Nuko meitä ei mii antakasi ja dit min velkulle tjäädä tämät. Ja aletualvo min kehtelussi. Mohto päästi min pahas eedet. Tasko tuu le riikka. Ja vaa. Ja kunni. Akalas vuhti. Amen. Okta danska rockjoukkumana male volbitle rahkan ohta laulakana male heaven nor hell. Almis teke kalvosa. Ja Renja laulakin monekon kiihtiä ja nouttas ja saavan poripäivipuokkaja ja ellin ja tervuotta.

Oknakwasi otusit lehokunissa vash. Otus programma puftadeggi ja teknikalla shoutsvastideggi Daniels Martin Christensen. Kodien och lagas radio puftada raitu NK Saamai. NK-redaktörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurudaga tehe ehtuusa otusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-äppäpokte.

on kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloahpa.

0: maille. No Bowden, Outes, Spabacekchen Harry Hedging, Lalla Tasis, Paragan Spabacekchen Harry Hedging, Omigala Kumai Tas, Teoske Norka Birra Mold, Tapirikeke Brasilin. Jädelle Kajal Tala, te kullakos on tähti munno.
1: Joo.
0: Ja täällä alhi hui spänttä. Kulloko se. Puhdus pahtin isä kuule hätta, meiltä kässä saattekin.
1: Aulu kiht.
0: Ja teidän täältä muistalle. Ohtsilogi kaaftistus sihkärit, että muistu hän hui varras. Mutta muolei efta ehkä te muokka katsot. Ko sä tei fas kuokkite oktala lodas haikkis, kuokkite tufa kuokkilogi kuulas.
2: No joo, täällä Adolokste go reprisa. No att kokt okta dalle ostlugi kaft si kokt okta ikte no att dalle hui porre ja porre tout.
0: Ja lek kon roftus gehtum en kamp.
2: Jo, roftus var.
0: Na mohta li toutu menjel. Voi ai ai ai jos lavet no toutu kanten spabecek chemektu.
2: Na dalle kan dios vä toutu, mut munen tämä kuhkalemas meiltä spabajaksen, missä Harri Hedji ja Tjekti alkoi siellä kuhkaa parakas spabajaksen. Ja mun indius tekkäde kokkare taapalle supporter mielle alkaa huihki ja mun vähän pesärkän. Mun hui ruuli ja analyseeri nämpö, mun aina ja mun vuoden orkalei.
0: Okei, jos meis pabo tjekkien analyysa tjän mikon gähtsitään tjekkien, mutta mä et on tajasit, mie leijän norkkas, mitä aimme Brasilia vastaan?
2: No, on se lohti, että tuo aimme ikäille, se viisutat, että mä et tälle tse jutsen tius, ja tius, että oli teko Brasilia liämpö, tässä oli hui respekt norki, ja tämä oli tius outamunni norki, ja norka te pääsee tjekse nuuko stoole sulpaakin laukaimannille kamppa, että siis mihtu, että massis paappa takkar unohas paikkin ja tälle muottekin, että voisi vuoroa, kun ta taapua. No, että moni tiedä, manne Brasilia, eli mannan tiekkari juurtakin, tiekkari alla respekt. No, mutta jos kehtään norkkaa täällä mannimus tjekse, mitte tälle jäjään, että tolle nuo alla taas, että johonkin joukkukin pohta norkkaa vastaa tjekset, että ei näe respekta. Ja tätä toutuikin, ja norkalle jäntän puoli ja puoli tähän, että tuosta, että iespille etäs päällä, jolle nuuko tälle ohtsilogi, tälle mannimuskovuihta, tälle jämpö Brasilia, missä pille ja norkka valtii tai kontringit.
0: Joo. Ja tämä oli aivan nopeakin. Norkkasi lakaa 70% possession. Ja mästä päälien po passningi hade nubba. Manne Brasilia pohdi. Tälle teusta on lakaa taas respekti. Mutta voi lääkutaan, että he ovat nagolankin aivan norkkassa spaappa.
2: No, mun oron pohtimat oli vähän vastu infallsvinkel, että jutset, että tietysti norkkaas päällä, ja kun sijoitus paappasi kontri. Tämä liikustuu puhuris vuosivuoro, mutta jos käsin oppivuoroa, te arvoi nuo, että tämä ei määstä. Tästä ei ole okta takkarre kontringa, kun puhuti, että Andris sisää kaskaamuotto oppivuoro, mutta nu kun on lokaa norkkaasi, kosi 70% spaappa olles kampasta muistolle yösältis, että kiele mi toimadan tanjoktamis ja stoolu sulpaakin takai huubuori vydelinga pöysas kolonu i olkos kohti tjekti ja että tius onni, että tie kohti tjekti saattepa velempo takai, että norka kontrolleeraan kamppa. Ja nu oli, että Norka oli ernomus puolen oppivuoro.
0: Tällä hetkellä kvalifiseringista ei tsekkiä, tällä hetkellä Nysa ja Sörlott lämmös kuktiin tehdä lämmös tsekkiin. Eikä te mait, juokalakin kuin toimii tässä kukspassninga Sörlott tekin, kun huidaan ja valta vuostan spaappa. Ja mun mihtä me ihan Nysa ora haina, mitä tahka juokan vuosti sun kangassa. Mutta kapsakai luonnon huaipa ere, makar juuri takaisin tuosta nektuja.
2: Mun kaljutsin jo, että kun oli pillin kohtelu minusta, että sörlotta tai hei vedään kampo, että heille tänne, tai ei tiedä tänne laakin, että tämän spiskompetanssa pohti oinnosi. No mun jutsin kalli, että tavalla luonnua tämän olkkuspöysä. Mun inne vuorotaan, että luonnua nyysä luonnit.
0: Sörlott, tämä hauti tsekkiä imannan jonupuudesta, hillen tälläkin isoraspuolella. Mä oon saattan orka ämpöön nakuudisten sörlottade kiurolla kai hoitsoinnosi.
2: Tämä vettikä tsekkiä vähän erilaisia ja kans käyvätän sörlotta ämpö lakapus Holland niin että vai että lumpi tämän koskui kanski voihtaa tämän pappa ja näkö läpää valti ja tolle tämän pappa toppi patsin mustan täällä panhalteella sanoo että teko Englanta täällä lavudaka tälle aips or odda tjekkän maalle vasten Englanta tjekkän aips ära laitse kuin Brasil
0: Englanta tjekkän mä pirrami galakki maittai humalitia taas mutta alkus mi kuulla taas vähän musiikkaa jäde saatako norga ja muu saata norga tjekkän no pirikisi Englanten ja mä en suora vielä suhtelen

0: lauantaga tiimuoktona blogis X. Ihku tällähän le Englanta ja Norga gaga project westalagait. Ja is ole lähkon ainen di Englanta checkchumit.
1: Telen tällä Englanta on vuoden lahka. No, että minä ajattelin sitä aipa säädälläkään tsekkiin Englanta vasta, kun Englantassa tsekkiin minä olin harjana vähän, joka oli empo trökkä, kun tässä pilli, ja empo aggressiiva. No, että tässä on takallisuus vähän erilaikan tästä infallisvinkkiä tänne tankampiin.
0: Ja kun Bobba ja tähän nuperouta meitä kiikte pieni kuoktaasisti. Mutta aloin muistankin nämä...
1: Sheldrup.
0: Sheldrup. Ääli voi ito alaa, kun hän tämän saman joafkuminen minun alkaa.
1: No, kun minulla onkaan, että englantissa, että tämä lämpökkäri fysiikka, spellarikun ja minä tehtävä sööluutta ja hoolaan. Mä tämän kanssa olen puhuttu taas siinä, koska lasa. Ja minä tehtävä, että tada olla checkti mal norkas melte ta checkti päivällä stait checkti vasta da penglant tas nu att ja da tout tan te go berge öde go holan ja wolf ja maitta ja någon namo nysa i nysa mot att oscar bob ja bokten där lite på england ma checkti päivällä stoppen nu att tas att hoj mellegitte vars måta tal stole solbacken dal rahkana tadan jo kus billet england te vasta massa aips erlagan dat tjekta malle go brasilas
0: na kokko don anja si ha norka sachi miele da go mohtan sachi go dan tjekta mis te auto moni he mo pirik england
1: na mongolia kana norka ta ferte jo atki te sama gainu go dalle da kana te tosta te ies äikka itens paappa nuku takai Brasilia vasta ernomus puudus. No, ja tätä kalle tius tahtan ja kehtelit spilletän itse spelu nuku stolus pulpakken haalia. Eikä tjaskete nuku kuks paappa. Muhtin kalle, että reutti vähän tämän upspilsfaas kiippelistä kehtelit ja lohpas vuosipuoru tjaskit empo hoolaana vastaan. Vai että ja että kehtelä voihti tämän spaappa ja tämän minun mitpaanispillari vähän tjääpi pohti ja voihti sen uppispaappa. Ja. No, että tiedä soittamme tjouttus, että kää vai hämpö hoolaan.
0: Ja mun arvin Englantalle puoletoalla tahkis paappa, no, että soi tämpö rabas, että tänne laikina norkkaa se veilusvuotta kontrit.
1: Joo, no, mulla me jutsen tien kuuluu, että tällä, ja, mutta tietysti mun vuotta on, että Englanti,

0: Att det är något som borde måla bort, lika borde gå norrkast. Nu att det kände hur mycket det var tjovu, måttet att ta tjekten lä. Ja någon mån lokal, många dagar så där är alla kan tjekten gå ikt.
1: Ja. Harry Kane om tonna måttet lä. Ollut maalipitchen just tämän ja päälle, että Messi ja Haaland tai jopakin läpi opinjunnuksis. Ja takia tällä juuvun meiltä Harry Kane, mutta tsekkiä, että ne takakin liikko käsi manjaas ja vedjitän spaappaa. Ja hän saattaa, että ei lahkaakin tekkäris pissa kuin Haalandalle. Mutta on kannaa, kun forsvara tsekkiä juuvuutan, voi fyrtä kuin oppilaikta, että kaska silju tsekkiä matan valdit.
0: No mulla onkin vuotan, että Harry Kane, että hiltä kärin spissa, että kun Haaland mieltä, Jojo Huidau ja toppe lahka 60 metriä kehtiällä, pohti iskupäälle 60 metriä, niin enpä takkar mie johtaa miehtää. Ja nu kun mun lohkin vähän analyysi tämän Englanta, olta harjahetti, eli alkaa hempo tämän vuokin, että spillaan heikäkään, nu läkt nu fokuserat checkt att just samma position som rullera vad är positionen kon banes nu att just tano just till det är just vetsmärt och något jobbot nu att fältet norra fältet då alla den ettes nu går stålet och att den zonen spelar att där spelar man spelar i den zonen så fall spelar man bort och kontroll nu att de kollegor norra så att den hur borre de manje måste hitta kollektiv eller nu nanuus, että täällä nuo sihkara just muotkallekin tsekkiä.
1: No, vaten kai järä is huule, muot on ään just täällä viitassa. Muot on pouttaa pohtivassa tsekkiä, mutta mannat, muot on jaakt.
0: No, tässä ajattelee juuri samalla, että jokin hui tässä alkaa, ja juuri kun lohpaa tsekkiä, mä pohtaa, että heille on ollut muualla. No, että mun oli jaakka tässä, että just tällä voihtaa norokatsen, että kun huistuilla siffara, ja jos englanta voihtaa semmoinen. No, että tässä on huitaa salakaan, mutta mun vertaan, että tein norokkaa jalmelaa siihen jalmissa. Tuo ei voi norokkaa, no kuikki te okta voihtaa.
1: Tuo on jaktan.
0: No niin, tien kuulin mun jutsen, kun alkoi norokkaa jalmelaa sitä.
1: No minä saavat tuossa lääriäkta, lyhti maailmakeltalaisuus ja täällä ei ole historiallisuus, kun Norokalle pääsen viitaseput ja täällä muuttaisiin kvartfinaaleista, ofta neljälaisfinaaleista. Just tästä ei lyhti jäädä kuokkite tsekkiä vielä voittitelekittä lohpuvuorosfinaalassa.
0: No, minä vertti kuitenkin täällä jutsi, että Norokalle täällä puhutaan tänne baarualaan ja baaru tuolla vuomiin tuohon finaaleja.

0: Nu är det skässat att gissmisläge jag kan mig också gissa stafetta jag är jämtal dåda borret i en asch i vissa mannan vaksta kall båtka ni är gissa stafetta gå mot min sata läkno att det här är halis här av att det är efter hur gick och sin jag nu bär eller det är kall den det är kall för att tocka
1: ja nu lä
0: ja mot om hon kallan gav nu ofta och då man kan en järnmäld allig i sava miss efter hur man har bor i kusit ja att miss jatksjåde att gissa stafetta. Tällä sai nyt mun länkytas ringistan Piera Eirai vuore päivi.
2: Välätti.
0: No, mun tiedän ton, hän patsolmai, on driftet turismemin ja musiikkarlet. Mun arvien tuus tal patsoloivi parkku käsit.
2: No, juu patsoloivi kalle. Kala väälle, mutta me kalle kerrankaan merahkuumen ja kalle Latsiha tilli tegala. Tahta laave ko taina kera, kegalle seal olle teili see sõtta.
0: Aja, tuus lähe luo mu metal käest.
2: Noh, mu teale, kui miis saad vahem kohts, miis see luo mu kall kohasse muhto, muhto.
0: Miis, ta ei juurde see patsio olema?
2: No, ma te lõõte, ei miste ko tal tuom vahku, talle luo mu vali, talil mihki parku.
0: Noh.
2: Muhtu minu poro haiki ja muhtu minil.
0: Muhtu parku hain naukakal.
2: Nej, jag tackar nog. Jag tackar gavn och allo i rikkel.
1: Per Gospiton lät den?
2: Just tackar en allt.
1: Man vart ändå skjärde den. Läkko gärtsa några kampar?
2: Jo.
1: Läkko välge min ivegav på i dag gossa.
2: Jag ser skil i mig just hoppa. Man kan lyssna på som man välget. Det är imun miskäckar fotball ollut. Imun kvarsen fotball läkko. Laine, jos mun puhutaan takaisin, että kun kehtsi fotballin, on kuitenkin kyllä johkaa, että pulkkaan olkkos.
0: Joo.
2: Tämä on mun kallinen helt fotballin kerran. Se tarkoittaa, että on vähän helppoa.
0: Joo, joo, niillä on hollustaan. No, mä ajattelin aaltaas homme täällä. Kauppisemmin.
2: Joo, vähän kauppisemmin ja sykkilin service.
0: No, tuonhan, että sä mäkin lajiseerä kuin mun maads. Ja... Mun tiedän maadis, tää lähe alle tjueikka roggi. Lähkon toppe tal geesi, voi lähkon pahtaren eret, den tjueikka
2: maadis. Mä mun tiedän toppe kal bröven kal pahtari heidän. Mulla on kal pääskadis, mun se hyttää. Oppe mille kal geesi, on rohtupelle, nele tuotteris vähän popiakka. Oppeli jo nuolla tjueikka. Maadis, tää kalla punkak. Mä saat alle vaivikal. Ehkä tihkyt veikki.
0: Joo. Lähkus kanst, mä en muuton laavet, kun te tjueikkisistä.
2: Nei, mun tiedä lähkut. Lähkut on kautta yksi tasainen verha kaikilla, kun sitten sprayi, no kolokkuus on myöskin sprayi, mutta vaan
0: olen. Olen tuohta. Ja tämä on aika niin, mun, tämä on aika kaamna, se puri tjueikka voitsi mun mielestä. Tämä on niin, puhutella kaamna on puolelle vaarallassa. Mutta oli jähty, että olos tjueikka voitsi mä Suomessa osta. Tämä oli alamma pihka. Mutta tämän on sehkä, että hän on varannut puolella liikaa. Mutta tämä oli laavan kalli tjueikka kalli säivaalit.
2: Tämä oli just ehalka kulteli. Sitten kun tämän kalli pääsee maita voitu. Jaapu kulteli just.
0: Mun aamuinkin taas, että tuonhan artistamme, että lähkuis makkakin tjuejahan parkkuu tällä käsit.
2: Valeillekin kuin käs, no tjauhtjapeli, se eukiusmaa on ollut ahpas kaskaan, mutta ei ollut ahpas tällä kallet.
0: No meinnekö nies kalleti festivaali?
2: Tämän kavettain, kun se tuli, joka sama olikin tänne Gurusu-festivaali, mutta tämän kavettain lähtee kuin haikia, kun olikin. Mutta ei ole kuitenkin kaskaa, mutta viidaan blogaa hyvkystä tälle, no Juhani voi käyppiin eikäin, kun iäisi sitten juikimen.
0: Just, just.
2: Kallekin toppi juikka, ja kallekin toppi Chakchen Chankik, kun oli namman festivaalassa nousas.
0: Joo, joo. Ja tälle mä...
2: Vähän lullisaa, missä meitä aika lyhyt sama.
0: Tuon lähkön toppi kohdassa finaalin.
2: Joo, me ei leimaa vaan alkuus juunimaan, ei kaskaa, mutta tälle leimaa namsuusessa.
1: Mutta on aina, Pierre, tuosta, että tämä hokta suunga, tälki tjaada, että kun mulla on lämmöisiä skuetukin, se kärä suosta, että tämä puhuk tjuoja hita, aina tässä läpi paitsi lällä vihte, että tuo holma kulttuun. Mua on lää, mulla on mielestä lää, että?
2: Tällä on vähän erinomus. No mun lohkin tälle kun Grand Prix eri vendingna. Ei mun seuraavan tällä tänään, mihin mukaan voi ihtiä, kun ei mun erin jahkaan mun vaan tahkot. Mutta tämä oli millia hollit siinä luutin vähän loppille. Ja tämän kuin tautta mun on kuin vähän olla antanut. Tämä kalli oli sama.
1: No mun sagt hur bor Alma är där låg och där kola en wet skärde där låg jag wow där sjöng alla crazy jag låg mest av alla detta det visar dig vad du går ut och gärna så man kan mest ha en starstruck man färdigt i man och fjärra låsa låg man började sjunga det lär det betalar jag sa mig man har en del som jag nu delar satt mig med att miss jag har nog all orm med halv samman eller jag joj kan jag det sa mig att miss på todd artist ja barg på det barg och maja hur sa man alltså
2: jo lala jag kalkkei me taattiin mainne että eikä ja eilin oskaalattiin holk soddaa suona mä sanan maa toinna ja me kalkkei me että kenli eilin kalkkei laulu henkilöskin liiti hitsväsi että muhto me kaunin holkus missä nuunnaan tähtä pop suona ja tappi saamis mä ne
0: saamekin
2: No saamekilli ja mä olen halutaan hittää. No mikä on kauneen, mikä on pitkä saamekilli vissut.
0: Jaa, maailma puhuta. Tämän käsin stafettas, se handlaa nu, että on tämän stafettasakki viitasepot. Ja no mun aamuhin, tai haluhin, ja olen haalivissa. No tämä on puhuta minun eftiin muodin aamaa. Lähkö luus eftiin, saakka ja samme ringistä, no ihtiin.
2: No... Kiitän radiojuokkisille, kun rohkaisin sonnus. Sahti päätti kuin pröyvekkuit Eiliin Oskal, kun soittiin julkit.
0: Tämä ei ringi sitten Eiliin Oskali. Ja lagus kuokkite vielä ehtuussa.
2: No, kun mun tiedän, kun hetsän olla, mä kalli paljon raattius, Juhanin varmaan.
1: Mun mielestä arvit on aika sun aamme.
0: Kuule, munin jahki, mun ei tarvitse, että ne on kolmaa heftuus. Mun jahkan. Eli ne olisivat kalli me rohkannut, että taitapa seuraava. Ollu kiihtu vielä, kun...
2: Olis lääkäri me lukuttaa, jos tämä vasta itse kutsu.
0: No?
2: Juhana asti käyp maats.
0: Ne tiiä fall.
2: Tämä oli ikinä vaihti raatiuspantaa.
0: Siellä kolman anu naamaa kiihtuuden piirra. Ja tuon huumikin just joten suunnia perraa tunnia. Tämä on mun länkin valjan taas tjuehasta väljaa. Saavan tunnia, puri ikäsi.
2: Joo, puri ikäsi unnu
1: joo, hei.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Selvä harjoita tästä, te tahkai shatta. Ja nuutakka.
2: Ullo maittai radius kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tää oli
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Anglas, gant, samul, issa, reino, sajt, tjaga, oldlas, mitsamara, lömeja, vadlasta, jeds, ruft och skildus. Doppe, ivan, ivran, jävregat, stoppe, anglis, jadaj, sonu, gojkala. Mot och makar tjetjade, tjadda, lastande, beskola, das.
1: Fyrsta lömej lasta, tjetja, nu, jag nog bilar fast den enda. Det är
2: mesimare.
1: Nu, det är jag.
2: Mille mi mette l'uomo, ma non t'ho l'incontro.
1: Io ho la
2: macchina. Intanto mi piace molto. Che ti ho dato la vita alle ciotte anche io. Molto bello che smava ruxi smuerti. Cioè, che ti non ne ha
1: legato. No, non ne ha legato. Che la duota, non l'ha legato. Tanto mi ha suolo da pannere. Come ho sentito pure. Io l'ho chiesa come sta per in cali.
2: Io, questa era una smaccola. No, l'ha per l'ostat.
1: Io.
2: Måste ni både gjort och tjänka römmen låst där jag går ikallt?
1: Det är bara en dag att det måste ha mässimarja låst där den gettis ålo. Måste det inte ha isat av mörje kvassi. Det är hirma harvi kvassi att det är mörje dessa. Det är munnäligen smitt att det är miljöse vai era låst där. Kär på erre måste kolla gå ikallt det bara. Pöydä smahkaa ja tietää ja alkaa sun kevaa. Mun te käyden toppe ofta säämeniä, millä toppe nuorta pälte reivataan. Häällistä ei ollut vestinen maille porrapsien kevaa. Se on nähti ihan taittua, että mua teillä sitä ei ole parkaa, kallekä koihkaa, että vesti on häike. Ja rumpu, muodellut tämän lastamaitteen. Ja det går inte att följa och det är viktigt att jag har följt ens mehta. Kuten se jengä, som jag gör i Latsavuskin on. Tämän sahta koukkivä hävin, että man har käppäpunta haittuu, että tjäht. Måste ändå.
2: Kuten se on paremmus muuttos tolle, että kuten se kalka siidon tahto?
1: No, on vahkuu, että Jonsuva sulle ei. Tämä on ihan hyvin karralasta. Tämä pahtaa kertaa, että man sahtaa ruuvi, että ei ole. Kun muualla on vähän, että moni määttä silläkin mielellä, että luovana mä edes mahka, mutta lähtenään tiimistä lailla lasta. Ajattelin, että pahtaa sähtää tjöhpä, että pitäisi unna käggää sisällä, rakteepuusi.
2: No, kun on muuna hautamärkka tehty, että onko jäggää, jolloin aina tein lasta. Lähtenä lasta jäitä vielä minun erää erinomaisia, että mä olen valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen. Att det går små gamla där jag stäger. Det är mackare att alla. Det är inte en däckare om att det är alla lömmelösta täällä.
2: Täällä
1: on mentu karrassa? Täällä
2: on jo mentu karrassa mästä. Mutta tämä
1: ei sähtä kuitenkaan. Ei sähtä, että sähtä hautu ja niin lakai. Tiesi, että jo ofta lastaa sille, että hirma on maadu sitten porran tämän aina, kun on tämän.
2: Niin,
1: tämä on ollut merkki. Mutta tällä ei ole hirma ollut, että tästä kaikki. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman tämän lasta alaa. Tämä on vähän unohdusta käynyt, ei munkaan vähän liian porrahtaa. Mutta tämä on välttämättä ehkä puhuremus lasta. Mä oon yli, että mä aloin porran välttää.
2: No, mua tälle, kun tuolla huostin tjäkkään tai lastai, ja teillä on koihkataan jo okti.
1: No, jo tämä päivä, kun mun tein sitten tjäkkiin, että mun piti tässä Lapin kanssa, ja tästä ilarilainen lähti, tässä alaa piti, ja puhallin piti possu, takia leikkaansa.
2: Mä oon kuhkahalla käsulli koihkat.
1: Takia päälle tiimä sulle. Sitten se on tien lähtee, että...
2: Tämä on sähtää ruuvet.
1: Joo, tämä on sähtää, ja tämä on valta, ja... Mun pien patjalaiden lastai. Jöykerässä on tuo sätkä tolin. Täkkään suhkispissa. Te mun alkan ruveta. Ja tähän eikä, tämän kun tämän on loktenen, vahtanut, että se uhkan, että lasta, niissä on tuolla, tämän on pieni lasapurkki, semmoilla kuin tuolla kulolla pitää.
2: Ja te koihkeaa, mä oon kuhkeaa tälle kallekkaan.
1: Ja te on juu lähteä käymään, että tiimä koronavästä, että lasapurke. Ja koihkeaa vielä taas. Ja me pitää lohkia olla. Mä en päivyä juu lähteä. Ja on rauhasta, että koihkeaa jo puureskaan, mutta tässä haat ja lassana ja lassana on vaikea.
2: Nalkahat.
1: Nalkahat, joo. Tämä on mangalla koihkan ja haatjalla isänän taas. Saattan puhut kukkeladen tieno teesi vielä saada leikkaa. Olla käy
2: hautuustalle muhti.
1: Joo, on aitsu, haida maita, haperre vuotta hautuu. Tällä tiimä ei rehkää ei puhdasta. No mun smehtan tämän lahkan jähtee, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolloin muuta sanotaan.
2: Ehkä on jo pähtä tällä viivarassa tjäkkään tai lömelästä.
1: No musta tuo kekti purkkele tuolla välillä oktapussa.
2: Tuo on yhtä tiedä vasta ikäyppistä.
1: Kun mun ikä vastaan, mutta voiko kähtsällä, että maankaan järä sortaa maittain.
0: Niin ja muihtu oli Gantz Samuel Issa, Reino Saajats, Ivan Jaurigats, Anglis. Se on klok en, den äsi byrde sattamman tyylesami nähtsidun. Äsi, duim hei Anneli Lappalainen.

0: opna kuosti otsusis le hokkunissat vash. Hokkunissat le stuoroasi ällimis parkan journalistan saami mediain. Sonne mai poototoalli ja filmatahki. Ja le parkan festivaalin miehtää saami.
1: Pore päivi, puhkaja. Monekko muistele väsäjän vaasiu tai pitää ejän ällimis. Outal, kun sätten ristalla sommosin, ja lasasi, kun sätten. Mun en vaja sätten ruhtus, kun salmalaulun ne taapalas. Minä ne lei ristalla sommos, ja vissal kilkustalla, ja erä ristalla johkimin mannaat. Mun vaja sätten tän aikis, kun olu olomaan manni kilkkuun ja ristalla johkalma sain. Lätsis tuolla johkkaamaan, kun saa kaivon saa olomaan laavitsi puhatet. Ja kirkku oli aalos pagga teemma. Kirkkuus tiihtä meihät lähti olomaatoppe ja rannat, kun minun pitää siis lei lihka taapalas manna kirkkuus, kun rambuudit. Nuo mun kuulin piippale ja salma lauluma manna vuodareis, kun sä tein nuortolmain riuttai dilli. Vaikka mun aalo torjun kirkku ja ristalle selvikutti jolpuit, te iäsellen eräjällimaa. Mun nauttasin maailmiin suhtasit ouhtas etsäasemalakani kun kommuniesletsänä. Toppe huilain maailmis etsänlaakani kun. Ein koossike, tän kaitan nukuhkasi, mille seedekko just te välillä. Mot aiki manai. Ja jatki juttaa pohtet. Haas mun kalkkalin moridit. Pahka jolkalusa ja reuteli hellima. Mohto inorun talle astamme vuotta. Mutta juurtaa voi tauje ja taujit. Ja monen tuuten tämän juurtaa käydät. Musta etsin Oulu toimma ja Oulu maikkakkali nolle parakat. Ja mun talasta tämän ja ristalla suolen juurtaa mun. Ja täältäkin juurtaa pohtat. Haas mun kalkkali moridit. Ja karraa säppo ja karraa säppot. Mästä riemeitä kuin vuoden jamuun. Aalo pahkita hjulta, kostalletsen ja maittalletsen hommemme. Mainin musta ei vuollani ja määrinin, että mun ferehtin jolkaluhtaa tahkat. Alkemmana kirkkun ja puhristalle johkimin mai kullin kostik. Mutta inoron kautta me maitte ohtsen. Ain maillu juoka. Mun alken ohtaa holvuit kehiseletsen ristalletset. Jäädä siis mai ja mohkalkan parakat. Mohkalkan sieltä ristalle sommosin. Maimukakkan tahkaat. Ja kaunen tekoholvuit, mahuta nähte mua aikumusait. Juu tyyrokki jauhkule rahkan laulaka juste tiempillä. Laulakista lohkason legitron puha vallavaarit ja puheraa parakan. Musta ilepä kaunen, mai hohta. Laulakan ammale, where the streets have no name. Kos kahten äile namaat. Tahkauppu ilekokta. Ta ammalas auppu.

No, na mundetchen autos hiokamata. Olo muje. Kesähte munje muistelit. Mokkalikin tahka jolkaluta. Mai mukalikin tahkat. Mai ipmajikkalikin tahkat. Kun mulle sen tohkun, enkä päästä viitaseput. Ei ollut taan voljei muu. Tänne ohtaaminen tämän juus haut, niin muhtin olla mailuusa. Sillä on ketjaset jahki hitmili, piippali, ja on ketjaset oskalla sonmusin. Sitä uute piippal väässä ja mahtetai päiloive, ja muista just te kos, jodju. Mutta mun inkaan siinä kohti kaiken kirjakuin, enkä ristalle johkimin. Mutta onhan mä taalitsin mun just olemaan me tarpeen, juttei mun. Tee mun kohjelden okte, mä hitmaisin mukaan tahkat. Moridit, sieltä ristaletjen. Mä en mukaan tahka ja mä oon mukaan tahkat. Tee okta on mä teetä ja te. Nää tampas on toivot onta saata tahka mä ite. Ies kun vikkat tahka joita. No lähtäkään niin mä kohtikin jalla. Tän on niin paljon kohtikin kuin, tän on se vajaltuut. Tässä ei mun mielestä pääsi imaista, ja mun jutsin ja viekkal olla maakko taalitsikin. Ja tälle viekkal sekta. Nää ei kunkaan munin ei kouta tällä, mun kaunan erala maikin, kun mulla on puuri saalit. Mutta aiki koskelemaan ja mun koskeen sieltä teikun outa tällä, ja mä en muista tehty huomasin tän. Ja kustelet, on mun siesmi saada tahka nuolu. Niitä on saada tahka mä itikin. Tuon pätpäälle oskuut. Ja just tälle me huomasin, että tälle erehus jahkimis ja oskumis. Aina monen aalo jahkana hippin kaunu, monen jahkan hippili, ajo nuutatsa. Mutta minä oskun kohti kelasa. Ja tälle liist tuoda erehus. Joo, ja tää on ollut lohki mun ja tänne, että huomasin mun tarpeeseen tahka tälle oskuut. Ja lohki piippalveessa me tuoda tehtyä oskuut. Mutta mun juttiin läpä nuolehkikä, tuossa oskut. Just on nuolehki lyhtiä, ne ihan lyhtiä puhakat, ristalle, että ei oskalla solmut. Mutta mun huomaisin tänne, että tälle miha vaatia tämä oskut. Kannattaa ehkä takui maiton juttiä, tai tuon parkka hitmillä tahtumilta. Täältä on hiestä ehkä me joita. Ja mun juttiin just tälle nuolehki oskut. Nää. Tänne kalli jopa saattikin lähti. Tämä pärtti kalli lähti nuo, mihin pärtti joitaa tahkat. Puhetta päästä tämän oskui. Mohto aiki koulaa ja vain ja musta tekoitte tjelkkäin mun ja tänne, että mun ees en saatte meitä tahkat. Tälle ei milki tuorovuo. Kun juttaa puhetta, että täältä on kaksi mooridit. Se on mun kaksi mooridit. On aika juttaitan. Tälle ei milmille tuorovuo men tuu. Tämä niin kuin jojo meitä peippalista, että ihmeen suora vuotuu nämmiäkin. Ja tämä ei ihmeen meidän ei suora vuomme. Ja just tuon tautta kohdassa ikään tuu suora vuoi, millä tuot, on ollut toutamme tuon haalaa muodillista. Tämä ei ihmeen tuu suora vuomme. Ja tämä perille lähtee snahpaa kuin mun. Tämä lähtee valta vastaan niin, millä suora vuomuun. Tämä niin kuin mun kalahtiani niillä kuhkaa. Ja ikinä siihkar, manku uhkai, vielä suoravu. Tässä on, että meillä raatsi. Mun aatsani nukuhka, muus mä olen kuin patsel jahkenet, kun jahki, vuosi juurtaa puhuti. Ahti, tälle kalli hujallekin vuosi tuutili heidätän juurutaka, kun ei pohtanut tauja. Mutta kaikki mä näin pohti tauja, ja tämä puhuti viikko koossa. Mun sahten nähtä parkkia. Kusteikin mun sahtelle, että johkimistikin voisiko koste. Tätä hjulttaa pois ja siitä ei seä kuin muu.

Okta ruota loppiauku manamale Jerusalem. Tän jokta laula manamma. Gud finns visst. Ja just minamme kultaritaan viitasen.

Good feeling. Tällego mun merdin nähte, mun verten jo ita taakke jenellimin, mun verten jorgalo ta taakat. Tälle tse mun lainaa takto vellamme. Tälle viinna kestipäivää olukun ja musti laaserapas. Pekka puhui

tii saa voi finni se ja mo ta hiurta pahti mun ja taas tal vetten dak tan bal ku mus level aiki ja siis ka man kuhka da haiki da ate moris päästä man kuhka ei mil suora vuotu no mun välläin da pelain asia te manjemus temerriin mun vetten joita taakka. Te mun joihkin pajas, morinkin uutta riittää, se on maailmaita uutena. Ja lohkin, että talagal, talvetta vehki muu, talagal mun, talagal mun vettäni riittää, se on mun vettä morit. Tuon vettä vehki muu lainjalla, mun puolan taltia. Ja, no joo, mun mannen olemaa kussaille. Ja pohtin tohkoja, lohkin suun ja tämä kävettiin jo itä takkat. Mun vette morjit. Ate, tämän vette voisiko kaastasi muu. Tähte, loukan juo, me sahtsimme tälle ohto, kohti kolma vahku kehti nyt jo hyvuokas. Mutta muu ilintin liivuretit. Mun lohkin niin ehkä taimana lähti. Mä ei vaan tihtin. Ihtin mi vette valti. Ihtin ne viinne taalekki ja päivällä. Näillä kun uhahpu on mai järjellä. Mulla kai juoda kävettä täältä ahpua, vaan kävettä täällä. Ja ihtin tälle uifin täällekin. Ja mun tiedän, kun saa mimannat. Nuulle tätä ahpua vai tänne. Ja mainin tän, niin toutan takkar huistuara Eiruusaa takkaville mannilas. Mohto lähti Eiruusta pohdi vähäsi meiltä. Tästä se kuitenkin touta kohti vaimuuta, että toppelää kustu juokaa. Tällä tuota. Tai hilet juoptele juttaa. Tai hilet takkar muistelusta. Tai hilet takkar suktele. Takkar vandrihistoriassa nuuta. Tällä ei tuota. Jälä mun toutennan. Ja tämän rajista yskele. Elämässä muhti minä. Mästä ehpides kuatana. Tän osku mittain. Mun ehpiden kaunikulat. Ja rohkalalla minne muhti minne rohkalallaan kuhkaa. Enkä on sen vastaalosa. Inko rohla hemen, teko rohkus, tai volkke kosakke, tai pisana tasa. Ja anka mun vuollanan ja juttan ja haamu, ja taal enkäkään kusta mihki, mutta ne koski vas rohtuluutta puhutan, ja mun enkä taal mani aika, että rohkusista se hirma faamu. Tässä nukarraa faamu, että niin näkö kustalasti mihkikin. Tän kautta jäskähteli, että on kikulaat. Oiskin lähti koskalla sormus. Mä kähtelin tämän aina. Länkulas vaan. Ja just lennu, että on lässä oma tilisku mun. Että on itse maitunkaan tahka. Te alta okta vuotta. Äära ristalla sormuja. Vaikko muina. Ja jäära mohtu manai. Mohtun tahki. Ja muu lämmikäkin. Ja mulle kun kähtelin muistelin, nuu purskun mun saatan. Jos äära maitte. Jotta lähellä, kun mä en mun entään jo muistanen. Tällä ei kuin nuo, että talle muusta tilli nuo, että mun muhtimin ehpiliskualan ja muhtimin mästä suhtani, eli kun oot se vastaalussa. Ja mästä pelkkaan tämän muhtimin. Joka miettä saapuit, vuottiaat muin ja vastaalussa, niin kun on saa tohtumana vastiit. Mutta teille mummi merriä, just tientä merriä ikkille. Koas ja muuston on tahka. Ja tämä muunen tohkean taas anuulla lähtee.

Min ahti, ton kuhtele hammis. Pas huvus tunamma. Pohtus turiikka. Shaddus tudahp. Moht anmis, no meitta jännänät. Atti mikki on nimin suttu idämät antakasi. Nuko meitta ei mii antakasi ja dit min velkulat jäidätämät. Ja aletualbumin kehtelussi. Mutta päästämin pahas edet. Tasko tuu le riikka. Ja pahu. Ja kunni. Akala suhti. Amen. Okta danska rockjoukkumana male volbitle rahkan ohta laulakana male heaven nor hell. Almis teke kadusat. Ja Renja laulakin monikon kiihtiä ja nouttas ja saavan poripäivipuokkaja ja ellin ja tervuotta.

na kuasi otusit lehokunissa vash. Otus programma pofta leggi ja tekniikalla shoutsvasti leggi Daniels Martin Christensen. Koodien ja lagasradio pofta da raitu NK Saamai. NK redaktörelle Jan Roger Ösby. Lähkust jordaga tehe eftuusa otusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio-appa pokte.

Ugh.

tonkulahtaan vahku saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkuloa.

0: maille. No Bowden, Outes, Spabba, Tjekchen, Harry Hedging, alla taas siis Barakan Spabba, Tjekchen, Harry Hedging, om igala kumai taas, jos ke norkka birra muut, ta pirkekki Brasilin. Jäädellä kaikilta täällä, että kullaako se on tähti munna?
1: Joo.
0: Ja täällä alhi hui spänttä. Kullaako se? Puhdus pahtin isä kuule hetta, meiltä kässä saattekin.
1: Aulu kiht.
0: Ja teidän täältä muistalle. Ohtilukin kaavtistus sihkärittää, että muistu hän hui varras. Mutta muulei eftä ehkä muokka katsot. Ko sa tei fast kuokite okta da lodas haikis kuokite du fa kuokit logi kuulas.
1: No joo, tali ajalohte ko repriis. No et kuokite okta dalle ohtilukin kaavtis ja kuokite okta ihte. No et tali hui porre ja porre toutu.
0: Ja olikin kun roftus kehtymän kampa.
1: Joo, roftus vaan.
0: No, mutta oli toutu menjälle. Vai ei ole slavetti nyt toutu, kalta niissä papitsekse mekti?
1: No, tällä hetkellä ei ole vähän toutu, mutta mun on tämä kuhka olemassa mieltä, että papitsekse, missä Harri Hedji ja tsekse jälkeen, ja tämän kuhka parakas papitsekse, ja mun mun indius tekkade kokkare taapalle supporter mielle alka huihki ja manna vähän pesärkän. Vaatte mun hui ruuli ja analyseeri nämpö manne manainaa ja mun vuoden orka lei.
0: Okei, jos mies pabo tsekstien analyysa tsen mikon gehtsitään tsekstien, mä maiton tajasit, mie leijän norkas mi toimii Brasiluosta.
1: No, ajo lohte, että toimme ikäjille, että viisutat maittelle, että jutsen tius. Ja tius, että oli joku Brasiilille jämpö, että se oli hui respekt Norki. Ja tämä oli tius Outamunni Norki. Ja Norka te pääsee tjekse nuuko stoole sulpaakin laukaimannille kamppa, että siis mihtu, että i massis paappa takkarre unohas paikkin ja tälle muotte käytti vuosipuolua, kun tätä apua. No, mun ei tiedä, että Brasilia oli mannan tiekkari juurtakin, tiekkari alla respekti. No, mutta jos käytetään norkkaa täällä mainimus tjekksemit, tälle jäädään, että tolle nuu alla taas, että johonkin johonkin pohta norkkaa vuosittaa tjekksemit, että ei näe respekti. Ja tätä toutuikin ja Norkalle sattan puoli ja puoli tähän, että tuostatte iespille etäs päällä. Jälleen nuuko tälle ohtilokin, tälle mannimuskuvuista, tälle lämpö Brasilamispille ja Norka valtti te kontringit.
0: Joo. Ja tämä oli aips nopeilakin. Norka sillä kaipui 70% that possession. Ja mästä päällämpö passningi hade nubbi nubba. Ja makar manne Brasilia bodi dalle de uston lokahtas tas respect mutta voi lakutan hasta heo banagolanke aich norkas spap
1: no mun gal oron vuhti mä teli vähäkkär pastu infallsvinkel att det jutset att det efter norkas spelat jag går sig ut spap sin kontri inte. Det läggs då på bordet svårsvård om att vi ska äta en uppivåro. Det har ju nog att det är mest. Det är också det där kontringar. Kolla på det att Andres sa ganska mot en uppivåro. Mot något laga norkas i 70% spap alldeles kamp. Det är mycket att vi har sagt att kiele mi toimadan tämän tjekstämis. Ja Stolle Solbakken takai huipuori vurderinga pöysäs, kun on ollut jorkkos kohti tjekti. Ja että tietysti onni, että tie kohti tjekti saattepa velempo takai, että Norka kontrolleerä tämän kamppan. Ja nu oli, että Norka oli erinomaispuolen oppivuoro.
0: Tällä hetkellä kvalifiseringista ei tjekti, mutta tällä hetkellä nyt saa ja Sörlott lämmös kuitenkin tehdä lämmös tjekti. Eikä tämä, että juokalakin kuin toimii tjekki kukspasninga Sörlottekin, kuin huidauja valta vuostan spappa. Ja mun mielestä mä ihan nyt saa olla aina, mitä tahka juokan vuosti sun kangassa. Mutta kapsakas luonut huaipa ääret. Makar juuri takaisin tuosta nektuja.
1: No, mun kyllä jutsin jo, että kun oli pillin kohtella minusta, että sörlottu tai heivä tämän kampu, että heille tänne, tai ei tietysti tänne laakin, että tämän spiskompetanssa pohtoinnosi. No mun jutsin kyllä, että tavalla luonua tämän olkkuspöysä. Mun inne vuorotaan, että luonua nyysä luonua niitä.
0: Imanan jonupuurista hillen tällekin nu issaras puore mo sahta norka empo nago itten sörlotta de kiuro la kai hoi choinosi
1: na da da fatika chekta vähän erilaisia ja kanske kävä itten sörlotta empo lakapus Holland niekolette vai että lumpi dan kosku kanske voihtaa dan spappa ja nago da pa valte ja tollitans pappa doppi patchin mustan där banhaldella så nu att det går England där lavdaka det är Ips or odda checkar mall fasten England checkar Ips är alla check och Brasil
0: England checkar med Rami Gallagher mig tai huma det är stas mutta alks mi kulla taas vaha musiikka jede saato go norga ja mo saata norga checkar no pirikisi Englanten ja man står av eller så att alla norrka bäser gitta lopp i finali. Nej, vi kollar att det är hållet en på den berradas farka.

0: Lavodaga Team Octona Blogis X. Ihku tällähän le Englanta ja Norga ga project questa la gait. Ja is ole lahko noin in the England check to meet.
1: Tällän tällä Englanta on bodo lahka no att tai minä ajattelin sitä aipa säädellä, kun tsekkin Englanta vastaan, kun Englanta tsekkin, minä olin harjana vähän, joka oli empu, joka oli trökkö, kun tässä pilli, ja empu aggressiiva. No, tai sieltä kalli juuri vähän erilaisen tästä infallisvinkkel tänne tankampi.
0: Ja kun Bobba ja tämän nuperouta meitä kiikti pieni kuoktaasisti. Mutta aloin muistankin nämä...
1: Sheldrup.
0: Sheldrup. Ääliki voi tuolla, kun hän tämän saman jo afkuminen alkaa.
1: No, niin kuin minulla on, että Englannissa, että tämä lempokkar fysiikka, spelarikun ja minä tehtävä soiluutta ja hoolaan. Minä tämän kanssa olla puhuttiin taas siinä koskaan tasa. Ja minä tehtävä, että tada olla checkti mal norkas melte ta checkti päivällä stait checkti vasta da England tas no att ja da tout att det går berge öde går Holland ja Wolf ja mitta i någon namo nysa i nysa mot att Oscar Bob ja bokten där uppe England som checkti päivällä stoppen no att det så där hur mellegitte vars mot tal stole solbacken där rahkana att den jo kus billet England det var som massa apes är lagande checkt malle på Brasilien.
0: Men kokko då någon annan sig här Norge sa

0: Det lopas vores på rutskit en på Holland avsta var att gehtela voitit den spappa ja att min mittbanespelare vähän tjäppi poht ja voit sen uppispappa. Ja. Mutta tiedä se aita mä chauttus että kää vai hän på Holland.
1: Ja mun arvin Englantalle puoletoalla tahkis paappa nuo, että sai tempo rabas, että sen jälkeen norkkaa se veilus vuotta kontrit.
0: Joo, no, mun nämä jutsen tien kuuluu, että tällä, ja, mutta tietysti mun vuotaan, että Englantissa, että tässä on nomus puolet mulla pahti, liikko puolet kuin norkkaas, no että tässä on hui mielenkiintävästi juovu muuta tahti tekstillä ja mun lokaan, mun katoin se taipas äärälaikan tekstin kuin ikitä.
1: Joo. Harry Kane on tuonna muuta lää Oulu maali pitchin just tämän ja päälle Eston Messi ja Holland ja jäppäkäl häpä opinionnut siis. Ja takia tällä juovu meiltä Harry Kane muuta tekstillä. Tänne takakin liikko käsi manjaas ja vegetan spappa. Ja hän saattaa tietää. I lahkakin tekkärspissa ko Hollannalle. Mohtan kanna ko forsvara tjektis tjuovuhtan, voi fette ko pelekt at kaska skilju tjekti matan valdet.
0: No mulla onkin vuhtan, at Harry Kane, ta hilt tekkärspissa ko Hollannin ja tjuhu huidaa ja toppe lahka 60 metrelle kehtiällä, pohjat iskupelle 60 metrelle, enpä tekkär mi johtaa miehtää ja ja nu kun mun lohkin vähän analyysi tämän Englantta, olta härjähäitsi, eli alkana hämpö tämän vuokin, että spillään heikäkkä nu läks, nu fokuseet tjekti, että just samma positionus, mä rulleere vähän de positionus kuin baanis. Nu, että just tämän otsut till, teille tietysti vätsmähtöläkin tjuvuuteen, nu, että färdit Norka, färdit tuolla tämän itse stoolilohko, tämän suunnispillä. Tämä spillari, mä spillin tämän suunnista, vaan spillari, mä pohtoin kuin suuni. No, että tiedätkö, lääkin norkossa, että hui puoree, että ei mennä museekin, että kollektiivalle, no, nanuussa, että täällä, että no, sihkara just mohtkallekin tsekset.
1: No, vartenkaan järä, jos hule mohton äänjus tal viitase. Mohto pouttaa pohtavuus tsektymät mannat. Mohton jakt.
0: No, tässä ajattelkaan tietysti samalla, että kuitenkin hui tässä alkaa. Ja tietysti kun lohpa tsektymä pohtaa, että tämä heille on ollut muualla. No, että mun oli jakt, että tässä että just täällä voittaa norokka, että huistuilla siffara, ja jos englanta voittaa semmoinen. No, että tässä on huittaa salakaan, mutta mun verran, että tein norokkaa jalmillaan siihen jalmissa, että toivon norokka nukuikte, kuikte okta voittaa.
1: Tuo on jaktan.
0: No niin, tien kuuli mun jutsen, kun alkoi norokkaa jalmillaan.
1: No minä saavat tuossa lääriäkta, lyhti maailmakeltalaiset ja täällä ei ole historiallista, kun Norjalle pääsen viitaseput ja täällä moptaiset kvartfinaaleista on ofta neljälaisfinaali. Just tästä ei lyhti jäädä kuokkite tsektymä vielä voittiin tälle kiittää lohpuvuorossa.
0: No minä vielä kuitte täällä jutsi, että Norjalle täällä pohtan tänne baarualaan ja baaru tuolla vuomiin tuohon finaaleja.

0: Nu är det ska sägas att jag misslägger jag kan inte göra det. Det är stafett och är egentligen då att borret i en asch. Vissa mannen vuxna kan både kan göra det stafett och mot min sätt att läka nu att jag har lite här av att jag är efterhuvud och sinne nu bär eller att jag kan lära den det mig att förta tog.
1: Ja, det håller jag.
0: Ja, mot om jag kan gå nu efter att jag har mig en järnmälde allt i samma miss efterhuvud och jag bor i kusit och att miss jag ska det att jag stafetta. Tällä sai nyt mun länkytäs ringistan Piera Eirai vuore päivi.
2: Ei,
0: no, mun tiedän ton, hän on patsolmai, on driftetat turismemin ja musiikkarlet. Mun arvien tuus tal patsiloivi parkku käsit.
2: No, juu patsiloivi kalle. Kala väälle, mutta me kalle kerrankaan merahkuu menjä. Tai kalla väälle, Lotsiha tilli tekellä. Tätä laavaa, kun tänä kerran kekalle selalle teili tässä.
0: Ja tuossa lähe luo mun mieltä käsit.
2: No, ei mun tiedä, kun mistä saa tuo kohti, missä luo mun kohti kohti, mutta...
0: Mistä ei nyt se paitsi ole mun?
2: No, mutta löytä, ei mistä, kun täällä tuon vahkua tälle luo. Tämä oli mihinkin parkkuja.
0: No.
2: Muhtu minun porohaikin ja muhtu minille.
0: Mutta parkkuja ei naukakalle.
2: Nej, det är inte något. Det är inte något. Ja, det är inte
1: något. Per Gospiton lätar.
2: Just det är inte allt.
1: Man har varit intresserad av den. Lägg och gärna något kampar.
2: Jo,
1: det är länge. Lägg och välja min ivergaup i dag.
2: Jag ser skiljer mig just ihop. Man kan lyssna på samma välkigt. Det är inte min mänskliga fotboll. Det är inte fotboll. Laine, jos minun puhutaan tässä, että kun kehti fotball, on kuitenkin kyllä johka, että pulkkaan olkkos.
0: Joo.
2: Tämä on minun kallinen helt fotball kerran. Se tarvitsee, että tämä on vähän
0: helppo. Joo, joo, niin ei ole lustan. No, mä ajattelin altaas homme täällä. Kauppisemmin.
2: Joo, vähän kauppisemmin ja sykkilin service.
0: No, tuonhan, että sama kieläji seira kuin mun maads. Ja... Mun tiedän maadis, tää lähe alle tjueikka roggi. Lähkon toppe tal geesi, voi lähkon pahtaren eret, den tjueikka
2: maadis. Näkö mun tiedän toppe kal bröven kal pahtari heidä. Mulla on kal pääskaadis, mun se hyttää. Oppe mille kal geesi, on rohtupelle, tälle tuotteris vähän popiakka. Oppeli jo noola tjueikka. Maadis, tää kalla punkak. Mä saa alle vaivikal. Ehkä tihkyt veikki.
0: Joo. Lähkus kanst, mä en muuton laivet, kun te tjueikkisistä.
2: Nei, mun tiedä lähkut. Lähkut on kautunut yhtä saanut verran kaikilla kuin sitten sprayin. No, kolkkuus on myöskin sprayin.
0: Älä tuota. Ja tämä on aika niin, mun, tämä on aika kaunut se puri tjuehka voitsi mun mielestä. Tämä on niin, puhutella kaunuthan puolelle vaarallis. Mutta oli jähty, että olos tjuehka voitsi mä Suomessa osti. Tämä ehkä oli alat mä pihkaa. Mutta tämä on ehkä, että hän on varannut puolelle liikkaa. Mutta tämä oli laivan kyllä tjuehka, kun se ei valita.
2: Tämä oli just ehkä kulteli. Sitten kun tämä oli vähän samaita voit. Ja apu kulteli just.
0: Mun aamuinkin taas, että tuonhan artistamme, että lähkuis makkakin tjuehjahan parkkuu täällä käsit.
2: Valeillekin kuin käs, no tjauh tjabelli, ja eukyys maan on lohpas kaskaan, mutta ei ole lohpas tälle kallet.
0: No meinnäkö nies kalledi festivaali?
2: Tämän kavettain, kun istuu tietysti samaa olikin tänne kurusuun festivaali, mutta kalta vettain lääkö haikia kuulikin. Mutta ei lääkö kaskaan, mutta viitan blogaa höykystä tälle, no Juhani voi käyppiin eikäin, kun iäisit juikimen.
0: Just.
2: Kallekin toppi juika, hiede, kallekin toppi Chakchen Chunkik, kun oli namman festivaalassa nousas.
0: Joo.
2: Ja tälle mä... Vähän lulli saamismi, tai kalli hui sama.
0: Tuon lääkön toppi kohdassa finaalin.
2: Joo, me ei leima vaan alkuus juuni maan, ei kaskaa, mutta tälle leima namsuus.
1: Mutta on Piera, tuosta, että tämä hokta suomaa, tälki tjaada, että kun mulla on lämmöisiä skoja, niin se kärä suosta, että tämä puhuk tjuoja hita, anja tuossa läpi paitsi tällä vihta, että tuo holma kuldan. Mua on lää, mua on mielestä lää, että?
2: Tällä on vähän erinomus. No mun lohkin tälle kun Grand Prix se revin tingna. Ei mun seuraavan tällä tänään mihin mukaan voihti, kun ei mun niin jahkaan mun vaan tahkot. Mutta tämä oli millia hollettiin ja luutin vähän oppilepuja. Ja tämän kuin tautta mun on kuin vähän olla antanut. Tämä kalli voi samaa.
1: No mun sanoi, että huipu eri alma ja tämä loi, kun tämä kuulee mun etskärde, tämä loi, että wow, tämä on suunnan, tämä on crazy. Ja loi mästä tälle, että oli vissa däivän tuu, kun äytykäin, se on, mun kalli mästä saatiin starstruck, mun färtikin mannä Piero Luusa loi. Mä oon puhuttu suunnan, että lää. Ja mutta lää soma, ja mun ainen teos, mun sanoi, että nu täällä saa, mä oon, että mä oon, että mä oon, että mä oon, että mä oon, että mä oon, och tog artist jag bara gick på det i Barkuma ja hur sa man väl
2: Jo lala jag kalkkei me taattiin main että eikä ja eli noskaa lattiin holk sodaa suon ja sanan maa toinna ja me kalkkei me että eken lii eilin kakkei laulu henkilöskin lii de hedsvärs että muhto me kaunin halkus miss nuunnaan tähtä pop suon ja taappi saamis ma ne
0: saamekin
2: No, no saamme gilli, mä lähden halamaan hittän. Mikä on kaunne, mikä on pitkä saamme gilli vissut.
0: Jaa, jaa, maailme puhuri. Tän käsi stafehtas, det handlar nog att den stafehtas saakki viitasepot. Ja mun naamuhin, tai ilha aaluhi, ja olom haalivis särvan. No, tala upura mus efti, muadde naama. Lähkulus efti, hos hakee samme ringisten, no ihtin.
2: No, kiitän radiojuoksia, kun rohkaisin sonnus. Saatte päätä, kun pröyvät, kun Eilin Oskal kanssa ohtsiin olikin.
0: Tämä ei rinkä sitten on Eilin Oskali. Ja no, lääkos kuokkite vielä ehtuussa?
2: No, kun mun tiedän, kun hieman olla, mä kalli paljon radios, Juhanin pari.
1: Mun mielestä arvit on aiku sun
0: alue. Kuule, mun jahki, mun ei tarvitse, no teidän kolmaa hehtoa. Mun jahkan. Eli no, uskalta kalli me rohkno, että taitepa se arva. Ollu kiihtuu pieni, kun...
2: Mun lääkäri vielä okkuta, jos tämä on vasti itse kutsu. No? Juhana asti köyp maats.
0: Ne tiedä fall.
2: Tämä on kaikki soitti raatius
0: paljon. Siellä kolmanna on unamaa. Kiitos te piera. Ja tuon huomikin just joten suunja perraa tunja. Tämä on mun länkin valjen taas tjuehasta väliä. Saavan tunja, puri ikäsi.
2: Puri ikäsi unnu
1: juuri. Joo, hei.

0: Anglas, Gantz, Samuel, Issa, Reino, Saet, Chagga, Oldlas, Mitsamara, Lömeja, Vadlasta, Eds, Ruft och Skiljus. Doppe Ivan, Ivran, Jävregat, Doppe Anglis, Jadajson och Goikala. Mot och makar tetsade Shadda lastande, beskålet das.
1: Sista då är med lastat.
2: Jag är inte.
3: Joo, tässä on erinomaisesti mahkala. Nää onhan perin lastet.
2: Joo.
3: Musta tuntuu paljon juurta tsenkiä, lyömiä lastet ja koikkarit.
2: Tässä pahtan taas, että musta on mesimarja lastet, että tämän kiettiin Oulu. Musta taitaa isottaa mörjiä kuin asia. Tämä on hirveän harvi kuin asia, että mörjiä tässä. Ja mun jälkeen miettää, että miilisi vai era lastalla, kärpö eri maspa. Kolle koihkalle ja pahtaa pöydässä mahkaa ja tiettiä ja alkaisin kevaa. Mun te käyden toppe ofta säämeneitä, millä toppe nuorta päältä reivataan. Hälistä ei ollut vestinen maille porrauksien kevaa. Se on nähti ihan taittua, että mua ei lasta ihan parkahtaa, kallekä koihkalle vestinen häike. Ja rumpuus muodellun tämän lasta maittaa. Ja tätä koihkaa, että okti ja pitsätäkään maisvertiin smehtä, kun tässä jengää, se mä joi lasavuuskin on. Tämä sahtaa kouhki vähän vien, että mä oon käpäpunta haihtuu, että sähät lasta entä.
3: Kun äästä ollaan paremmus muuttos tolle, että pääs kalka siitän taas.
2: No ollaan vahkuu uutta Jonsua sulle. Tämä on ihan vielä karra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtä ruuvia tälle ja kun muualla on vähän, että mun mielestä silläkin mielellä, että luovana mä edes mahka, mutta lähtee tiimistä tälle lasta. Ajattelin, että pahtaa sähtää tjöhpä, että pitäisi unna käggää sisällä, rakteepussiin.
3: No, kun on monen hautamärkka tehty tuohon jäggä, jolloin aina tein lasteille. Leolos joita vielä minun erää erinomaisia, että mä oon valta puhtia.
2: Sitten äsken kähtsämen, että koos mun kannan tein lasteille ja makkarpalla. Ja itse en takkaan homma, että täällä on luemme lasta täällä.
3: Täällä on menty karrassa.
2: Täällä ei ole menty karrassa mästä.
3: Mutta tämä on sähtää.
2: Ei sähtää, että sähtää hautu ja lakai. Tiesi, että ofta lastaa sille, että hirma haluu maaduhlikin porran tämän ainekulontan.
3: Niin, tämä
2: on ainoa merkki. Mutta ei ole hirma haluu tästä päikki. Kun tästä mahtuu pahta ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman lasta olla. Tämä on vähän unohdusta käynyt, ei munkaan hääli porrahtaa käynyt. Mutta tämä on paljon tekemään puhuperemus lasta. Mä oon yli, että maadui porran välttä.
3: No, mulla on tälle, kun tuolla huostin tjäkkään tai lastai, ja teillä on koihkalan jo okti.
2: No, jo tuon päivä, kun mun tein sitten tjäkkimen, että mun piti tässä Lapin kanssa, ja tästä ilarilainen lähti, tässä aalaa pitkin, ja puhallin pitkin possu, takia leikkaansa.
3: Mä oon kuhkahalle käsulli koihkat.
2: Takia päälle tiima sulle. Sitten lähti se, että tämä
3: sähtää ruuvet.
2: Joo, tämä sähtää, ja tämä on valta, ja mun pien patjalaiden lastai. Jökerässä on tuo sätkä tolin. Täkkään tjohkispissa. Se mun alkan ruveta. Ja tähän eikä, tämän kun tämän on loktenen, vahtanut tekkään. Mä olen suuhkan, että lasta, niissä on tuolla, tämän on pieni lasapurki tjäkkuutta, kun se mä lähtin tuolla kulolla
3: pitkään.
2: Ja te koihkeä, mä oon kuhkeet tälle kalle. Ja te on tullut lähtökään mä ette tiimaa. Koroa väestä, että ja pitkät lohki olla. Mä ette päivä on tullut lähtökään. Ja te koihkan jo puureskan, mutta tässä on haat ja lassana ja lassana on päikin.
3: Jalkahat.
2: Jalkahat, ja nää. Tämä on koihkan ja haatjalla piisanan taas. Sahtan puhat kuhkeladen tieno teesi vielä saa lehkön leikkaset.
3: Ole käy hautuus tälle muhtiin.
2: Joo, olen aitsu haidamaita ja perre vuotta hautuun. Tälle tiimeen rehkää ei puhdasta. No mun smehtan tämän lahkan jähtee, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä niille mihkiä vaattu jolmoita sanotaan.
3: Lehkä on jo pähtä tällä viivarasta tjäkkään tai lömelasta.
2: No musta tuo kekti purskilla ei ole tuolla vielä oktapussa.
3: Tuo oli tarpeeksi tiedä vasta ikäyppistä.
2: Kun mun ikä vastaan, mutta voi kun kähtsällä, että maankaan järä sortaa maittain.
0: Niin ja muihtu oli kans Samuel Issa, Reino Sajats, Ivan Jaurigats, Anglis. Se on klok en, den äsken byrjade satsa mannet Yle Sami nähtsidun. Äsken duim hei Anneli Lappalainen.

nuissat illo kahvi taas sisillu. Aput nek kaunissa no kitippu. Sokin narissu sommu kipittu. Manna tikippu.

Pohjo. No teillä on kautta kous, kaitona nos lenkkola laulo ja loilo la laule la, loile leila. No löylä leilä ja leilo loila loilo.

loloille. Tšeikiet nään siera lale loloille. Hei loille loloille. Hei loloille. Hei loloille.

Nagoneilo sorista velo lelo la la

Lulup. Ja suopana ja salon lattaillaan tuolla miss joku jolemme jo nalla joululla. Jululululup. Han lajestö tara jole jo kon se ulana jole jolemme jo nalla joululla. Ululululululup. Ja suopana ja

kolle lahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fas kee.

Ja, das ist genau so.